0: Mita 97 daga kakan Sangwen FM Rama Radio inda ka saurari maimaitin shirin harshen ka alƙalinka daga sashen namu na siyasa tare da Abin Salisu Sosorin Dinki shirin da kan bayyana siyasa daga jami'i daban-daban da murtafa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulki na demokradiya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba tana gogon ya da shirin namu yake cewa karfe 8:30 saura mintuna 5 da misalin karfe 8:30 daidai samu je ga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku mamicin shirin kuma firin jini wato shirin karkada kunnuwa ku sha labari sirin da kan zagaya lungu da sako da mun kawo muku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa ban tausayi ban tajibi ban al'ajabi a lokacin ma har da ban haushi waina ma na jankare yayin da misalin karfe 9 dare za mu je ga sashen namu na tini inda za mu kawo muku karatun malallawan triumph zauna ajiddadin zabi hadu da manta da misalin karfe 10 daidai muna nan tafi ta cikin shirin saman yan marna shirin kan tattauna kan batutuwan da suke da jibi da kuma al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaren wurare dukkanin mu da muka dauko yayin da misalin karfe 11 za mu je ga sashen namu na shirye-shirye da za mu je ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwallo take ciki karfe 12 kuma kamar yadda aka saba lokaci ne da zamu ga muku labaran duniya game da rahotanni a harshen Hausa inda da misalin karfe 12:30 zamu je ga kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai kada da yamma da misalin karfe 1 zamu je ga sashen namu na shirye-shirye inda zamu ga muku shirin taka karkara da misalin karfe 1:30 kuma zamu tattauna dai ta cikin shirin daga karkarar yayin da zamu yi tsokaci a kan shirin da kuka saurara wanda da bisani kuma kukan shigo da mun bada ta ku gudun murar duka da ita cikin shirin karfe 2 kuma zamu kam ku take tattaun labaran duniya harshen Hussein da misalin karfe 2 da mintuna 5 zamu je ga shirin namu na barka da rana wanda shiri ne da kan tattauna da gano kuma matsalolin da suke da jibi da al'umma yanda kuma da misalin karfe 3 daidai zamu je ga shirin namu na kacici kacici wadanne da yesu ne jerin shirye-shiryen da zamu kawo ku ta cikin zango na farkon na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka na mita 97.3 kan Sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabila Buranya kan sai da nake ci gaba da kasancewa da ku tana gogon mu yana cewa karfe 8:30 sauraron mintuna 3 bari mu je ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karbar waɗannan sakonni kafin mu dawo mu je ga sashen namu na labarai inda zamu kawo muku mamaitin shirin karkada kunnuwa ku sha labari
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi ta tana duka abinci da lokacin su suka kasance na musamman da